ama etwa ye ho ahia asisi no eno na ye react se uri ye yam fam moving to che what is that na ye obi anwanwa no enu na ma akristofo ye ho aye hin enti se iwu ye bibi na se efa o kristo ni ho a you now you can imagine se akristofo se le ye jojo ye wo bi ase ye ho aye hin to the stand se ubo yesu din kra na che se that is the reason. Then you go pono. We be into me defeating. No. Amani ba Jesus Christo ba sa si so. Then you go pono. Ofani pasu di tuni husu edi ba sa si so. Mini wunti. Ube jine di ana ube accepti ni se ono ni ukra ukra ni waji mkwa diya uhumbe tou uhumbe tou ampo

Enti frau nua na frau adam fo frau busue ne na ka che no som fo na fidie no to adom. Enyi mi enu nyana nkambo. Yam fast da emera. Ahini bi. Adini moja. Mbebre amaya addicted to adom F. Radi on shura moate. Radi nkam hoai. Radi on CC moai. Radi on no moai. Radi mpeja musun sum moai. Shura mu yefunu mo mawai. Shura mu nsanu ejuma wai. Amani ya mo ye bianye ye mama.

ekopi mo se owuru emu ko fe kuro eni obi a won so nyango pa sama chira se obi a wetimi e control spirit bi ya no won ye kese chese eni pa di ene se ni ene ni pa di otimi di no won mo so e go otimi di won mo so won twem pra otimi di won mo so a o sa awade e won mo kuro no adie bi a adie bi a pese wo ye bi a obetimi ya ye sa no bade asama e ka chira ye na adie ba ko ni ka anti ya se ne se adie bia aka ye ho bia no adie bia aka ye ho na habit bia no e de se ekuru woni ka ye hu ne sa pa habit e de se kuru ndi ade boni bia aka ye ho bia ne se kuru di se wo di se wo ko ansana wetin ya fa me nti ha yo di akeke ka ye ho no e de se kuru na di se wo ko ansana wa fa na se Wantimi ya nko amfa nso de a se na wantimi ni kuro so omo aye bo omo din se omo yakofo nyina no omo kofa kuro eni de mebi aka ye ho bia no eni se kuro e se kuro ni se wokom ni se overcome ansana wantimi ya edi so na se ubetimi nso ako adi habit so a ubetimi ya ko adi kuro so a ehia hoden ehia adaje ehia enyuta so ehia vision ehia botae pa bi eni ade boni bi aka ye ho bia no ade se kuro eni bi aka ho bia no wona be ko afa kuro no o wona obetimi adu habet so na nyese wonya daaje nyese wonya ho odo nyese wonya opɛ makaso na Nebuchadnezzar ade mfie more than 30 years e ko twa tiro kuro ho sinyae Ezekiel ka ehye wonko moto ho na wampa ba e ko pe me se ofa otume fa kuro no ndi bibi aka wo bia wa brabom bibi aka ye ho bia wa ya sesere mu bia no ti ye meani brese ye besi etu ase a ye betu metu a ye betu metu ase na so ya meani a mere nso nso dia wa hwi a ni nipa nyina ntimi ko fa akuro di boni ye nipa ye timu amare ye ese no kro no ye bo ene ne bia ye ye nyina no so ye meani brese ye besi ye overcome sa no nko ade a ewade be bo aye eni omo mu ye nkunu difo omutimi fa ekufa ekuru no na omo nya kwadofo na omo nya nihafo na omo nya mmere na omo odin na omo obutabisu omo ne so ansa na omo ekufa ekuru

0: ena madam bi de me ba ha si be 9 years ni afi na me ho ato me ti me ti bi me da nyame asi
1: nabi o ti sa manfo no ka sa bi o
0: bacho de bi
2: e ti ta se o wo him fa o ti so ko him
0: me call Jordan any could stand
2: ana na bibi no wo kasa
0: bacho e
2: ti enti na ma wo jaja wo ye nyina ba ha
0: bacho ai
2: ma wo so so yes sir o ko so ko ye dey
0: bacho me call ye 7th
2: o ko ye ejuma
0: e fi ejuma
2: o ko ye e fi ejuma
0: bacho
2: enti no sa je na ne wo kasa enti na ma wo
0: me ba Ghana bacho
2: ba Ghana
0: bacho
2: enti o passport away
0: bacho machine
2: what's your passport no
0: bacho
2: aden
0: madam bi wo ye ho no se mention e sa me sin to kwan bi mu
2: madam ne se show passport no
0: bacho
2: e yes sir wo be sin to kwan bi mu
0: bacho
2: wo be to kwan se sin bi mu
0: o se maybe me sin to kwan na masa akobre bi mu
2: enti she no
0: bacho
2: o ye hwan ya
0: o ye era ho
2: onye wo busu eni
0: bacho de bi
2: ana o so she no
0: bacho
2: enti o visa na e woman nyina wa she no
0: bacho
2: wele ya kama chama se efie abe ifuwa no sisi ya ano ya bono atinasiye ya bono atinasiye sana omo activities no they divert iti wele ya divert no yebesha omo ana eni ne kasa ya na ufri ho aba oba ya na ya sai shano ana wa shit the passport in the visa yina and ya bona tinasi na tie me mo te mo sa wadoso to be biara eni no wo apam bi ana bra be kasa yesu wo to be bi ni wo apam ana di bi bi ni wo kasa wo yesu di mo sa di no ye di yesu mo je esi ano kwan ye pai fa wo di age mawo ye pai o di age mawo ye pai fa wo di age mawo ni eni wo kasa bi ya no ni eni wo kasa bi ya maybe na wo ti say esi ama no ne na bi bi eni wo kasa maybe na bibi sa wo so a ye ka se ya yes wo ja enka sa je na nim unya ka fire me sa be ye juma yes yes na pon se ma yesu ni atwa so
1: that when we can hear the sound of my voice, I want to thank God for your life. Now this is our 25th anniversary. So we are here to let you know what God is doing. And also

nim da e bi ato da I get no the only me say again no but mo da ho na mo che so obi e bop na say o bom no sa bo no nyako kokko keto ani bi o ti say o bom wan kasa o bu pun no e bi ato da say be madam say your oba dem ta okwa washia okwa away na mada anajo bi da suombe 1 2 na obi be bop ni mu asa ne o bom ni say o bom ni say ona de bi ato da ona be hu say onipa ensere you consume tio ada o fresh gonna ho ana obe hu say onipa wo hoy ensere onipa chenwe di amia o yanam kikikiki kwa adia kitiwebi Problems, I dear kid to

so didida. Yo ani ye shefo. It is a holding situation bi a hu wo mu no. O de nyankopoy e opo ma no di no kra ma o ho a. Ma mo bo di mbo ne nko. Ma mo se wo nko. Ba bom pa e ba ko se nyankopon a o ye justice god no. Obema ne kure na daddy. E ma ni mo bi e hu ansa. Se nipa nyina e twa nwe hya se wonye. Sa nipa ni nia no kure ni daddy. Nani akupo nji wuti mfiasi Shwe unsu yo Wapo mudine Ya ube weshama unyano Obibana sane mra umaso Ewe Yesu Kristo di

0: inti no eya na ewo form kakra inti no still no wo parent na say wo dey akola oni mi say akola no bebe fie yen fan say 2 o'clock and now 1:30 na say wo no wo da so wa adwuma mu a e free say 1 o'clock and now 1:32 no till time a obeba no den na abofra na ye kwana na osha abofra no so e wo say wo make sa arrangement nyina say be ya boni bia enka abofra no na make no ka supervision ni ade no ma me nkanka ni aye fra no child protection ana say ye bo e mofra no e hu ban no na ni titiru ni ameka ye child sexual abuse eye e mofra ye to omumu na ye de ye nsa hehehehe omuhu ene yetumi ye omuniama boni mpanimfo especially yetumi eye e mofra no eniama a enna kwan mu ni ade a eni ho no eya dia ekoso bebre ye ni se
1: time ya omo amakwan na
0: sane ma no amo amakwan na se sa time na omo amakwan no ebia na ena no eni fie eja ni ni fie obi ani ho a ohwe abofra no so pese se ni akwa ite ze community no owo fie others nso so wo fie ni ade na ni aye woni de eja da bia ye tinsem enti no yanim se eya ade a ekoso enti no awofo no ye kansi su bio se wo se ye ma ye ni ekɔ ye mofra ne ho
1: enti na wo ka se wo se ye ni kɔ mofra no ho ye na wan so ka ye adwuma wo ba kɔ ebia anopa wo ba anwumre enti apart from na ne de wa any pan wo around enti be de na me ho machi me kɔ no me ho se efie ye de na me ba me hwehwe no ma hu se bi ene ekoyie anansa nkoyie na ya hwesa de chimu no e bi ade ankoyie ne bi nsi bi mu
0: e wasa ya ne ya mofra no edin kita hu die ya ne omo bon komo se akola ne ya ade na nya ubeti ano ube che ne se wanye ni ye se discipline anania ube ye no ube ye nanso so na wasa abofra ne hu se wo enana na wo eja no wo penasem ana wo do no sa no se wuni ho no bibisi ya e ha na adwen a na kire na adwen so a obemba wa manye ama we hu because empempi no se obi ye abofra no bibia nia ekoba ne se abofra no obeye confused
1: okay
0: esan se nia koso no kra wanti ase ana se bia e ye na adwen na e ye ne sa ana ye da ye bi na osu ana bibisa inti no se wone wo ba no edi nkita ho a e na obetumi a open up akatra o se bia we si ya na we si ya na ye ka e bia to say child sexual abuse in ye kan ho na ye nim se dudu na ni a e bia akwa obey akwa la ne bibi no enye stranger one na mkwan ho eye wofa ana se auntie bi ana se household bi ana nani bi ana father's friend bi ana stepfather bi ana mpo ne papa oh, ena omu ye emofre yi saa ni ema we. Inti no, wane uba no edi nkomoa, saa no bibi kakrebi, ubetu miya abo wamani. Sometimes simple, cousins, ene siblings, saa omu enyini kakra chen, emofre no, omu tumi eni omu eye saa, empaswa gudine niya enye papa yi na, okay. Omu tumi yo omu bi. Inti eni omu endi inkita hon. Mm-hmm. Ena, to debi nsusua, yemfa ni se, ebi ya obeba, na ni panti ni mebi ya moja, na bibi womu awa, eye wo na na bibi na ta, diena ye bibi bi, mm-hmm. Ewasa ubisa no question, ewasa utumi ene ne kasa. Ana se ebi ya bofran, all of a sudden, wasisa bi ya mao. Mm-hmm. E wose ubo modia na one ne kasa na wuhunia e koso e wona brabum mm-hmm. Ebia no yo bia osrepa oni nipa dia gro kama utumi mm-hmm. Kasa fine e wonipa mu nanso all of a sudden no waye withdrawn na watwene ho asan afeya se waye mobomobo bibi chire na adwen so a na ninje ana onye nije wose ubo modia na woni abofra ne kasa na esin so a e wasa obo modin na wo report e wo hospital ana ya resabia na ya tumia assess ya bofra no na enu e wasa bia ye de ne to so hwemu e wasa ye ye any police form a be feli ama police form e di hu adwuma chi nipa no ni nyina ya tumia ye na ne aye mpesa wo fo be ye ne se omo be ka se wo ya kwala boni wasa edudu e na wa she pians e na wa ye se na wa ye se na ya no gusu dem e tu amanfo ofo se e mofra no omo nye eyirinom emofra enye ekununom enti no enye